Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.